0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
13: Да, да Турция غږ радио да.
14: Хосуме Турция дайна радио Каяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни радиоса.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
7: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радиосы.
0: Эво и фонетис Туркия.
13: Oldi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amriye Türkiye.
20: İni adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
24: Zboruva glasot na Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
26: It Türkiye Hangya Radio ya.
13: Oldu Radyo Glas Türkiye.
27: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.